Costado de los muros. Costa. Zona Peimi Ides. Roscos. Akalash Ahcha Shemet. Mikiisti tusisti musvainus temet. Kodontam iyalet. Tuallan tuu kieleis min patsil. Varjelam min suttus eilet. Ja eilet sankkam mis. Pohuasiis vuoro. Tiftasin min loaktitan päivilu palusiste. Ja luupure syynadu saa volten. Tolle aasastan tan päivilu nama muistun. Ja luusaan ilas kurastallan varas. Ihja chatiiste herra. Mutta vain mit auttaisimme tuu. Ja tuosta vuoda sitten varjeluvuseimme hakalas ällimiin. Herra, anna luhakaanin mahte, vaitike tahtaa. Vuokka tyhjä tälle mikkielu voinnat. Vai tahrapas tyhjä miin jälmit. Vai mi voinna seimme tämän hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä luusani sitten. Ja rapasti yhtys niin vaimui. Vaimi vatsimme vaaradain saanimma sarnu juhuji. Ja kulasimme tait, min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatja ja mima. Muutto tahtut, ahte sokkalata jäsas jorkali ja ellit. Varem jälle puhka juttaa syksimme, missä vahva min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tutistui ja rahkis puhtiin. Nannisimme min tupartna oskui, ja tehtäisin min alelassi vaatjulit, suu kurullas vuoda sisteen. Attasin min maistit ja oinit, man puolet on lät, ja man ollu vuoreist on lät, sikkili vurkin kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olomui maanaist kouttas. Herra, millä tuu olomuttu parni siste, varjelyksy min nukkulu olomuita pahas eret. Tu pallu leikkos min charmi outtas. Te kalaka aittai duara mu chuobu min. Ja lufa mu tampei vi varjeli min. Ja puh min olok muit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohko mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Ahti mitki onne min päivallas laipaamet, ahti mitki emi suttui tämän antakassin, ohku mikis antakassi jäänti min verkkolas tasamet. Ale toivon min kehtelu sais sisää. Mutta päästi min pahaa seire, täs kuule riikka fatmu ja kunni. Amen. Te saavan min puhkulta leikkiä puori päivi. Ikmin puure seunnallu saa.

Pur sportin dan programmi, päivallars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saagastelle eskud fattai bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalverse, ja vidja daitestai sami bibbalis, kuekti duha kuhtanplois, mai ashanti siiri ja eralle jorkalan, ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti duhat oftenplois.

0: Mae ai gwadael hal at dynne rwta dili i birra, mi tjeitio bibalis ökonomi a birra. Ja la rifti melte hui ollo dan birra bibalis, ja munan behas gehtran gang bibal viesai. Ja de hatte muli ökonomi a oda lihtu aiks ja dan loki majan baristestaments malaki ja skolamma. Kun mä kapittelis uudet versa, just on elle kääri luotal.
1: Mm. No, mun herra, en nuppastuvan. Epke riike Jakuba barnit lä nuppastuvan outikis. Ahti lät haiki rais tilep kaitan. Muu kohtumin epke lä tuollandai. Jorka lek muu päällä, te mun jorkalan tibällä selkä herra. Almi väga Emil. Muhtu di järrabet. Mas miljuk jorkalan edet. Sahtako olmus rieviri joita Emilis. Di rievidet muus muhtu järrabet. Main millehtus rievidan. Loukalasai ja uoffar attaltakai. Karuhus teivvidadin ja datki di puokat. Opa almu rievidet muus. Puktet olles loukalasai Vorkavissui vai muu temppelislivtsi piemmu. Kähtelek muudan lahkai, selkä herra, almi väga ihmil. Talle mun raapastan almi laasi ja arvihan din vaikkili valjokas pursiunalusa.
0: Tietjöltsu, nietjöltsu malakia siis. Ja tiedä takkaat viipäin väärässä, musta ei mielellä muhti min juikki potsin, att in härle lyfte ik med i addit ik med det rika barbos den roda men ik med det rika ådana ja det lockat eller hur du hade lagt sanit att sahta gå on mustie vid i tjöjta ik med det ja det lockat ik med lagt att de revid eppe hos mot det gärra bett maj milet hos revidan ja det fast i det Låga dagar, ja, åför attal dagar.
1: Mm.
0: Ja, de många har hört i en bjölista möjlighet att in där man nu hyra man fyrsa till så att det inte vill ha rik i addit råda. Dels det är inte i tjala man ämpel en ladd eller bara så att man den är värhärs ena på sluntra så att den är ägga i datt. Ja,
1: men låkades. Jag offar att den där hoppen.
0: Låkades, nu må munnen addin. Nu må den bullit särendala med särin i den. Men då smakar stån och att man och så spalka. Ja, då så fasta bärläcka. Ja, då nåt nere nere och balka. Det går också att låkades oss i dags ytmila rika borgås.
1: Mm.
0: Ja muhtu man hävi hat den servegotta i posa kuulet. Ja muhtu man hat fastin täkkär kristoras organisationen ma parikt. Ippila riikka optidit. Mutta ma ette ei uofar altal toa. Mun ei nähnu sihka ma miettä al tehä. Mutta muhtu man hävi hat skienkai mahkas misuuna organisationen kos parikt käfis olomuin ja käfis määnäin. Ja loppu parikta ei kaskas ja opti ditä.
1: Ne muhti me muni lohka, että nää tämän loogat tiende, loogata sitä kulla jo ihmi. Että on tämän tälle ihmiis riävidämin. Ja riefti meiltä on hieman, että puurisiunnallus ei mai altsa, että ei kun riävidä neilt. Minä muistelin, että säädän alma ei muni lohka, että ja tästä uoffar attalta, että tällä mä oon että paikkiluiden loogatassa. Täällä on huoffaa rattalta, että on saat haltimaksi just tällä tiinimä. No, mansat, kanssä, momen lohke, 4 000, 3 000, teillä 3 000, teillä on tahtaa loukalas tiente. Ja tämä on kulla jo ihmili, mutta tämä johtaa vielä paikkiltaan, täällä on huoffaa rattalta. Ja mun mainekaan tien kanssa äättiin kanssa louta, eli näihin kullan ja malahki. Ja outa, kun muuten lohkin kiitjistien. Ai niin tämän pidä saarin, niin ei miskään aike. Ja no jo mun kanssa nää kullan kanssa saarin alla, mä tehtä taappi, tavvikuomu jonka. Voisiko okti leke näin saamen mesuun, mutta lävi puhuttu, että saarin alla mä lullin otta. Ja tähän kentän laukahua siipirä huomata muistani. Ja mun fettikin näissä fotlaat, että kun tappi mies paljon teille miehleällä. Tuon fett mästä chilik mikkiä miehleä. Ja tällähän tähänkin chilik miehleä taht. Ja mahta huofarat tällä takalla. Ja jos tässä on toinen maailma lohpailus. Kyllä tjoittuudan.
0: Talle mun raapastan onmi läsi ja arvihan tin portil valjukas pursintnä tuossa tjoittu.
1: No joo, tärkeli tjoittu, että ne ikkä är rum nok till att ta emot. Tällä oba storiska lor mun mielestä. Tällä är mästä vähän på laivi, kun on min tjoittu tärkeli pimpel.
0: Just
1: no. Ja ja nästan av en åkta ringa. Mån kan kolla alla ord att det är ikka mila gärta lite. Ikka pröv, nej jag var nya maksik mila gärta lite. Mån kan anvärs, nästan tjöntjö gärta lite mulan bokte. Ja etki, jag är kallad bättre ojni att maimun saatan dikki det takat.
0: Ja mikas tjöntjö den nuppetafus, mån alle kun ei aatte ikmili, just kun mun riepitän ikmilis, me ei alle pohjata mun patsil. Ta tjöntjö, että kaaruhus däivillä din. Ja tatke di buhkat oppa armut riepidehp muus. Ahte, ta pohjata kaaruhus. Ta on kui isuras jutsitan virra.
1: Joo, ja ta voin mun jutsen just tämän ökkunun bia pidä, että me jälkkal vaada niel mu harjaan angal kuulhati toppe biippalis tjöntjö mihkeetan pirra. Mutta mun kallan huomaas angal ahti kalli jo biippalis kalli. Tää on toppila fastaus jo ehkä linki. Kun on pääri loo toppi ja na täällä mun sen studiabiibilis mun teppilän lohkan toppi salmu saanilaskuin toppi toppi tjöntjö just tällään mulla on kaikkea haltta siinä ruudai. Että joku soitti, että entenä mikä stiili siinä ruudai, tyyllä ruudat mä stiili miin. Ja Salomolla, koonaka Salomolla, kun leittää, niin mä ilmi vissis, ja tämän hirma rikkis. Ja tämän pitkän tekkään vihta, tekkään teko tjoikkai. Mulla on kaikkea haltta siinä ruudai. No joo, Salomo oli pitkään teko vihta tekkään tjöikka mua kalka haltsit. Oomulaka. Että sun se elämänä, no ruudat takallekin, että oli rikki sorru Salomo. Da vuosi, että oli, että on kalka, että on holli rängskap, että on fett tehti miils lää. Kolla tjöikku Salomo saanut laskujen. Tjöntjö kolmas luokka kapittelis, kolmas kolmas luokka versna. Kehtsä perä ei saavutseida, että on fuolla elustat. Että kun on tjöntjö, että on vertaakni fuolla elust, tällä huomaa min tampiilla, että on vertaakku meiltä, mihin just lähellä on oppimalla, että on ollut lähellä niin. Ja kun me jutsa tämän aikimmas mieli, että tällä olisi ruudapiirro huijollu sahka tälle. Ja te sahta jutsi, että tämä ei saanut muu vielä lohkan. Te me sahti tämän jutsi, että me ei feitsi tuovu meiltä maimi eikalusat, maimi tiinet ja maimi koulahat. Ja tällä nuppi tuokkis mai saanut muu lohka, tällä että me feitsi plaanet. Jos mun luokan Salomo saanut laskun oktakoan luokan kapitelis, kvektelohversas. Te tjöntjö, viissa viesus lähmausilla stavirat, jallas olmus kihtaida viisot.

0: lämmas eller stävligat, jallas olmus kihtar da viisot. Ja kolon kaktel, den jää tää huomalakaan hanttasit. Tällä maailman teana, että mi planleik mun mielestä, että mi outa kihti jutsa, että maassa minkä kaapniten ruuda. Kun mi lan jutsa ja planleik ne huipuudis. Tällä että mikki lakkaan tuuda, näette minne hui tuuda vartja. Mutta nää, kun vaksan puasta, voisiko mä ikinä hii maitia jutsa. Tätä on sahta tahta, että no la sahta ta da vara la swash kus at na ni sahti no lu ko la hitu le ki bi si va ya no ha mi a potere mai mi ko la han te mo lo kan tan plan le ki ma bi la da la tre ju sa ni la skuyan ot te gol mo lo ga kapista li sve la versas vishal vuotta ja sokka da mi bukta vaju ko svoda. Hussai vuotta lusse vahti vuola. Joo, ja la kolma tjokkis man vielä salmu lohkaa asumu mikä katsi ruuda. La lähti mi fäk spaaret. Ja dan sahten lohkta pä saanilaskujon oktokorma lohka kapihtelis kuekti lohka fjärsäs. Viisa viesus lähmaasulle stäävillä. Jallas on must kihtärda viisot. Ja Salomo tässä huomaa, että ei mahdollisuus stäävillä pidä viisaa viesus. Tällä, kun me jatketaan muutaina aikaa, ei pitkä juuri tällä. Tällä viisasta mä jo spaarin olmos. Ja mä olen toppe vuotkas, mä sahti haani, kun missä tarvitsen. Ja ne neljät, tjokkis man vielä salmulohka asumo mikalk ten tuuda halta sitten opmulanka. Tällä että mikalk läht tuuda vastat. Mikalk teko taajua, että iätämme, kun me taajua, että missä saadaan puheri tilli, tai jo, että missä saadaan hämpö illuja. No mun tarkella olumluk, että missä saadaan hämpö lykkili, kun missä hämpö ruuhta, tai joku missä hämpö soittaa jälkeen. Mutta tjala on meidän hirveän yhtä avtua, että minkä olet lähtenyt uudavasti. Ja illuun, että on ollut minun mislää. Ehkä minkä olet haalivit. Ja se on Jolla testamentissa meidän vielä sikkiä Filippari luhte ja hebrealaisi luhte. Ja ne ovat viidät, tjokkis. Täällä on, että minkä olet altit. Ja ne just täällä, mä en äsleenut täällä itse hallin. Tämä malahki, kolmakkaa pihtelis ofsa ja loaversa. Ahti minkä tämän lokala saa antit. Ja kun meillä on taas, kun me ihmillä on kuulijahtit, tai me ihmillä ei kuulla, jäädä me hommalla, kun tämä ei ole jäädä me tiedä, siis me ei ajattu. Tähän ihmiltä, kun päässä vähkin haltsi niin hommalla, ja ja ne mi ajo te ei puri siinä no se mä lähden oppilu mun mi ajo jäppä. No tahto on vähän ja vaas ihan että on puri siinä no kun ko tänne ko ahta hitmillä riski paikkuita.
1: Joo mun on vaas ihan tal. Aiko muistelit takana ja vara kuektroi vihteä ja tassaci. Lekin barkus olis virikili mus tret plus ette barku. Ja tämä on aika luukki mun just tämän malakiasis, että ikmili kuulevat luodus uassi. Ja tämä, että ikmili mun on arkmu, että mun määrin, että kun mun tiilin jo ehkä maanus, tai kun luodus uassi addit ikmili. Ja mun addin tämän särvikonteen, kun mun leikin. Mutta mä itse ajattelin, että tämä era äämpumel tekee kristalais organisaatioonin mun torjun tekee määnäi ruohtu. Oliko riikus käpskuoblus. Ja tämä mun leikin hirma huskaltas. Mun leikin aivas tärkin tiennä. Ja tässä on jo äälle luuntunut, että on tohkat jo ehkä maanus. ja ta mi tähpa huva, ta niin huomas on olta poli piirasi jaakepeare maannan. Te mus lassani päällekä. Ja vas lassani, ja vas lassani. Te näette, jäkki kuenma maanun albumelte. Ja ne mun jutsin, ei muuta jutsan, nu hirma, et maanahti tähpa huva, enkä pa faktinkä, että maanuula lassani. Mutta näälikin kähts tärkeli, jolla on lassanan mus päällekä. Ja nu pesin hälistit Ejan Huotan, tämän bilda, että ämtsas on kommunoit tämän pälkä. Ja lähti huomata luo, että joo, tuon ämtsas on tämän puolin pälkä. Ja tuon huomioon puolin pälkä, tämä on niin parkku kuori parkku. Ja muun ja mille tuhtavasta ja parkku majan parkat. Ja tämä oli hirma hiimas mun ja tiedä, että kun Ejan mielessä uru, että ei ole täällä tuolla vai puolemaan mun parkan. Mutta te otsun aistan muistumuus ja räämäluus tämän huoptas. Mutta te puhuin vielä, että tämä ei ikminä puhuta tahtos vuotta mun matkin nuo kaarasi tälle, kun mun ekin nuo hirma tärkeä antti luoda suosi. Te puhuin ikminä tehti favöra mun matkin, mun ökonomia matkin. Ja ei huuli ilmastas tähpähustiet munne. Ja det är ju inte många de Lukas evangelium och skodat kapitel i skolan man har i kraftsatt versas. Addet det var ju bättet. Bår i mittu, sjunker jobbon, däckt så jobbon, radar i dasi, var ju bättet haskaj. Då ska manja mittun di mitt i det, då nja dittide mitt i dobo. Ja, det är också fast en... Joo, itmin muistui munekin Chuokkanmaassas, kuulin puoli sätni. Ja ne ponga Chuokkanmaassa hänestin olumun ja ikun velikit rekt kuului. Te muistui itmin, että mun aikana on just se ruuta suppi. Tämän organisaatioon, kun se säädetään puolit ja säädetään. Ja ne on alle spärä, ei ole tuossa 20 kronaa, mutta oli Ei ampuko kuekti tuuhat. Tämä oli muhtiin tuuhat. Ja mun juutsi, mun ilmeen niin on antit. Joo, mun saatan kuekti tuolla antit. Ja äänä mun jäljä tuolla. Ja hirma tiikasta ollaan saatan mun sistiliä. Ja enkä otsi on rääfi. Tämä oli erinomaan suppi, mun kallikin antit. Ja ne puolikin kohtiin orkustopalan tuokalmas viesus. Ja Vaksala de jorkkihin ja mannitokku ja altin tämän ruuhta soppiin, mä ihmilei kohtsun mun tahkat. Ja ne tahkin tämän, te voi rääfi. Te ei rähti tästä allan ihmilei. Mutta tämä mitä puhuu, vai arvumel, kuitte vahku manga, tai vahku manga, voi reiva, forsikrin selskapstakka tärkästus, että tu siihen voi ikkuvuotta vaikka tien ruuta, tai niin kuin niin ja niin ja tähpä Te juutsin, joo, joo, tällä päivä niin, ja tatkalla tekee nuorkaluus, moni näette tei fosiklinga en vaitie. Mutta täälläkin smet, tahto hiljaa niin, mä tahtoot, tällä nuolla tähpähuvan. Te mun ringin toku, ja muistin, että millä tähpähuvan. Että mun jäfti mir älsasan vaatsut, tien ruuda, tämän fosiklingsruuda, tämän selskapis. Ja tämän mun kunnan, että mun Ja det tokkeke, då var min mor i telefonen. Ja det lukkete, sante dig bäppar i reika, min kärsalat. Ja då ni bäckte en konto i rota. Ja både mest, min bäckin lukta, vida kuulakar ämpo, kun då man läckin talle, antan, ikmela reika parkus. Både väl ollu rota mun kontos. Dacka rota var min intetanke, att mun... Kallikin vaatjut. Jos in liivtsi fihtin, alle kjutsitan pidra, tein liivtsi passi uudjuntan ruuta.
0: No, tai jos in liivtsi lämmäs jäulas, kun ihmin juhtuu.
1: Joo, no, no.
0: No, mutta ihminä, mutta on kuulla ihminen hieno.
1: Tämä puhuin ehkä hirma tjelä, kun juuttaa muu juurde kiitä heräämatseleksi. Siellä on minkin eri poika niitä juurella. Ja fosfaatta. Ja mä oonkaan käyty, että sotaan jäkäs siskata suhti. Ja näin on, että mun inas raafi on, kun on jäkulas itmili. Mutta vielä tiimellä muista lastit. Kessit kuulin ofta määttiin ofta sääni, tai kekkar tehtäisi, että juokan maassa kuujouluudun mullekin oppe. Ja niin vaatan Afrikka suhtan niin sumi ei säädä niitä äkki. Mä en ole pöydä sääntäni kuulemmat. Ja on monia sääntäni, että olikin nuoro ollut tuokkani, että niin sunna pirra. Te saadaan nuo possivoimat, että haatti tien timmu, mitä se kielas, tien niin sunni, mitä säädä niitä on. Ja on mulla on, että olen mihinkään tiivra silmä, että ei ole kolle timmu, vaikka täällä kolle ilmi. Mutta tähti ei ole maksan mässä tuokrunna. Ja on ollut tiivra silmä. Ja on ollut määräkä fashion timmu. Ja se määräkä vielä tjöjtjö, Michael Kors tjöjtjö. Ja on ollut määräkä. Ja on muistua taakkaan aattiten timmä. Ja on viikko maanata niissä luussa. Ei mun piässä on tämän luussa. Eli nuo on ollut tjöjtjö suvirra. Ja ne monin dubbelöitsin tjokkelit, älikin puolanit, en johda kuitenkin puolamuusille. Ja vikin fakta niissä, mutta jaakkaan, mä maalan, ja monin piensä altta tiima taasa. Ja ne juutsin monga ja vahat, kun monin altta suunnitelman tiimu. Mun on aipa sihkar, että oli itmillä tahto, että mun olikin tämän taakat. Ja mun toivon, että mun okti piensä ainita niissä fastin. Mun teillä on täällä maanapas Afrikka ja Kenjas. Mutta tohti manna, tää hiljan vuoro, hiljan läfi. Tää oli päällä, että mun kaalikin aattisten timmu. Ja laminen nu saamme vähän niissä oli sekkert kolle inna ruessa vel tjääpi pyrrä tjinkalle henkin. Ja juutsin, ooo, tää kolle inna timmu, nyt heivin. Ja tän niissä oli joka liikkui kolle, tää liikki kolle läkkäs mykkal, oru liikkumin.
0: Ja mä juutsin, läksin niin vähän, läksin oudan tappi saamiskal. Vähän jäppä tämän loukaa vuosi pidä. Tämä oli puhuri siinä, kun se ei pidä kullan. Ja tämän, että ei ministeriä vielä, ja ehkä vasta puhuri siinä, kun se voi ehdottaa niin kullan. Muista mullekin vain oktia, mullekin näkään soona väskuulla tjohkimissa. Okti uja aika, mun tiedän tällä maikä kullan tii. Ei tiedä, ja näkään loukaa vuosi pidä tällä. Ja tämä okta mieli mai pohtan tohko ja mieli ta pohti hera mai porra musa tohko ahti tohko ja mulla on aika mikä fekt tal mikä fekt maksi tanous mai on taas ala puhtan tohka mun on antti min dikkiä kun se on netsiä niin sohpan että kun ahta tehtävä on tuon puolisiin juuvut ja ne just ne muhtin viikkaa lohkaisi ja mun kanssa maassa niin tällainen luppi, kun muusta puolisiunnalla se teko riävidämin. Mun aikun aattin ja tolika, kun muusta riävidit on puolisiunnalla. Ja mun näki jutsan, kun tämän aikin kanssa äis vaihto ollut, mutta mä laappen minun kuolle. No äis vaihto on ollut, niin loukaa huosia pidä jutsi häikin. Se vaihto ei kuulunankin. Jos se yhtiö jopa ristalla solunkin tuolla on tiellä, että antti tämän loukaan huosi. Tämä yhtiö kierro, kun se yhtiö tuolla vai ruuhta. Ja olo mun yhtiö puoli siinä ruuhun.
2: Tuolle tämän kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivänäs Osko. Vai Radio DFF la Bortalan. Tekniskarilla on stormut vysta, ja on kuullut Marju Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka meillä kuullaan, ja Rickard Fossan suojelan.

kan min lohka, et sokna päivi ehkis rohkusa. Almalas ahtsaa sämet, kihtus ja akalas kunni lehkus tuknie, puhtam armu outas. Maiton tantuja jo päivillä tjaihan mitkidi keit on ostettu parna teuras varain. Ja lähtal diktan kullasu autukas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä puot. Ikki tahle tsihku juvun tuottas makka tarkin vuodemmille kullanto saanit. Ja maina aikumusemmi aiku vatjulittu tahtun melte. Tolle tahtun tjohki miin lusat. Voi varmia lyhtsi lämmastu jiikni vaste haakonat. Tolle tahtun rahkati miin tuijatsejadu partna servi vuhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunnimin vaimoi tämet. Ja lämmastuutni ja duparnai kuloo lotsat. Herra, mi nahtsamme Kristus siste, mi kokmatalla tuottas, ja duparni osku siste tauttasti, mi puhmin vuolla mehtun vuotamet, ja rohkaatalla tam antakasi sutihti, mi aiku hainas mi aiku tu voina faamu, pokte aimoin aknittu saani, puhtis vaimusiste ja shantali tam pokte shattui kirtavas vuodasiste. Tudjo se tommin siste du rahkis vuodatihti, sihki daamahtemi tahtut ja daamahtemi tahkatam tu purmilallas vuodamelte. Tjoukesi tommin järmi ainitu rahkis vuoda olomuide, ja keurodevtsumin vaimuis rahkisti tuu puhmin ellin päivitämme siste. Tuu aina rahkadevtsumin tuu palvalädjyn, ja tuu oamahas olmujin, kuten lähujankira puuria takuide. Te aikumi herra, korkkuti tunamaa ja kulahti tu ollis vuodait. Tuo kohtele kohtun, min seuja tasastam.

Herre, was tjov kai. Ton famulasi mil. Ja puhvai mulaadis vuoda ahti. Varja lyhtsätommin okte lassi. Ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasa ja min puhkeit. Ja oppa min äänama. Läh purissiv ni tuvun tuus. Millä tuolmo herra du partni siste. Varja lyhtsy min dam ija nuhku tuu olmoitat. Kulasimmi Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsimi tonkuhtele valmis. Paso huvustu namma. Pohtustu riikka. Shabtustu tahtu. Muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälös laipaamet. Atte mitki li min suttuita me antakassi nuhku. Mikis antakassi jätti min velkolla tseita saamet. Alle talvo min kehtelu sai sisää. Mutta päästi min paha seere. Tas kuule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavu mi puhkulta leikkiä puhre itkiä. Vaade puures Jeesus nammi.

Deli Salama rahkis vuotta mi puhta ippmillis mä lennat kylgren tjoe gitaran. Ja Deli mun saavan puhdis pohtin oda programmi programmaraitus diakonikvartta. Suuskesta ots fästa utan programmaraitun när diakona Rune Singelsta. Som rakan dig programma i rumis Lars Radio Otas mi gulludoppe sis romstannis. Mun diakona leipit i grönmo län fast jorgan sammikil i den programma Radio DSF åtas. Månbarkan Radio DSF mot enars eikelen diakonan Karasjoa Servegottis. Åtne mån eikon halet vi härs mæna i pæsjata ma bidra. Ja er en amagit må røkto vaikkoa mæna i pæsjata vi. Mot alksfose kullat mæna i vungarnas laula. Ladis Jesus donki valdet. Mæna se laulun jaukku laulu.

manna la octa deudas genka. Muto manna bukta mai kaipadusai. Manat lät herra otteldaat, lokami sanmai gydgis. Salema 2020 kuonmatvers. Ja tällä salemu kiitän selkkää. Ofta jära sais biibales, lä muittels Hanna ja Elkana birra, kiet otsipa partne Samuella. Täskaunen mimoja ofta teäläs uossimi kueska maana ja vaattemi oktavuutti. Anna rokotala dan lakkai ipmili. Ja mikä on voit sammelkeetis voit skapihtes kuehtere chihtikide kuehtere kaftsat versi. Dan partna ja arrem rokotallin. Ja herra otti munje maimun sos anohin. Mun maite otten su herrai puot tai peivi maison ella. Son la anohuvon herra varas. Tele Hanna Roks. Samuel tilaras vuotta leikal hui eren omas. Mä näin lät mi ojun doikasin, tällä herra opmodat. Herralla oskita mit ja rivät ne meitäs toerta ja tealas toimaa. Eren omasikko maanat läs mavva ja odot roftus. Mitä teillä on tiivon otsvastas rakkaiden puoli pojassaattan veilasvuota? Sikäsin ruumaslas, silulas ja voingalas otan metafos. Tau jäsaattan pavätnin kohtstoutat, että se on jääpänäksi rakkaiden tohkalla suhtuu, koska maanat otsi puoli vuodu ja puoli arvui. Mänki miettiä, mä mi kolka tottjat, tai tohkat mä näin tämmöis vasta. Ja tout taati min pojaskissin ratsamuusajun le onnan aukki, tai vaikkuhu se ektui. Moi mä näin tottjat irasoin, nuo TVs, videofilmoin, plääriin, ja puhuttai oda aikasas aulansi tjada. Muuttuu iskusa tjaihit, ate tai arvui, voida touttui outa mierkkai ja roftu vasausai, main manna oadju manna voida roftus. Tahotta noona ja pistevas vuoru manna pahteaik jällimi. Mannan la onmas tjotnun röktui, aina sätna jahtjai. Mutta puhut määnä ferittit maannat ja spirkimme prosessa tjada. Ja erinomaiset ruoftu ektuis. Tää prosessa sahta mieltis puktit ollu hastalousai. Mi kaipire ollu järpmäläs voida vätnemi pieles. Tää prosessa kueska moi olmo jällin oinui. Vänemä saat toutat tän aikis olu paktsösi jälosa päivi. Muutu siike vaasahuset ja biibla lohpäätuos muhtuit miin. Ahteta kilva, minä kilvioon, tahotta shottu. Vaikka vältä sahta valdit aikki ja shatta monat olu hastaluusa ja kehtsalusa tjoda. Okta tehdas ossi maana ahtannussa, missä soka peli identiteetta. Maana tapsit ahpat, vaatte mulle kanta tai mulle näitä. Ja ahte kvabba tai lätsän tehdalla puerte ja maussulas, vaatte lähe kanta tai näitä. Tänne lähe puerte, vaatte maanassa siihki ätni ahtsi, millä suu lohkusis. Ofta aiki tietty huvui, otetaan tehallemmas mäännälle puhuri oktavata mäännämiöön. Ikälän on tarpeeksi, man ollu mäännä oini etni ahtsi. Mutta tien oinnu kallet jännä saa kuodan otna.
Det kanske har nog all del att ska att i på det och använda ut och vänta mitta. Gäller inte ollo eller oftos. Mot jag ska lägga gjort sitt med man eller på ermos. Det är åtna och en och att det på ermos man eller och ett nya achtje läbba manan oftast. Sik oin jo latsjat, jurta kiin ja tauttuikuin. Manna tapse erai su lohkusis, ken son govvida, tai ken son identifisere. Ja alkus lä etni ahtsi, ke läpä su maasu lämmas auta kovat. Tänne läie etni ja ahtsi rolla, tai lähtin vuokki, huitee alas mannai, ja tosta fas aukkin puut sevodakki. Tällä me kuulla, että tarvitsen maailman laulun ja kuinka laulut ovat erämanaisanma. Jeesus rahkista puut manaisi.

Vi sahtit magalaka chaiet manne perestumi rahkis fuora. Ma ikunama ettas kolma valdo chaikka. Vos chokkis ladat ainit nuppi. Kun mi ainit nuppi, te midan bokte muistelat olo, ma ei oivilta tän nuppi pirra. Aine bokte mi doutat, sikä ate mi maittisu, tai ate mi perustat tän nuppis. Tällä hui tarpslas ate mi aine perustu min maanai. I tuossa talle, kun mi tarpsat steudet ja suikutissiin. Ja tämä nubbi, mitä Roomassa 8 vuotta. Millä meidän koulussa ja meidän kulttuurissa hui varrella skieva, että Roomassa 8 vuotta järjää vastaan. Ja erään omistaa, että me annamme olemut. Vietti, että ollut saakka illassa me piirrämme selvästi. Lähtöohan, että välttämättä saadaan hui varrella skieva, että Roomassa 8 vuotta. Mutta tämä ei kalkisi daahit, minä tuon lähemmäs edet, että Roomassa 8 vuotta, minä näitä. Kun muuten sahtit, minä näin, pelis tulkuivata, että minä rahkisin, mutta ilkusin. Kun Roomassa 8 vuotta, tämän ja minä tjaa laas vuotta, ja voidin tohkeamme. Ja erään ammattiset min laamattiset vasta, ja minä näin vasta tapsa, minä tjaa ei takkaras laas vuotta. Ja ne kuonmat, miljat tjaihit perustumi. Fuomasumi ja äitsivuobokta sahtimi tjaihit mannai tuottaa perustumi. Tälle touta manna iedes mausulodjan ja tohkehuvun vätmiön. Mutta on ollut vätmiöllä porkkuja astaikin toimaa, että mä vältin sen äikkiä perustumi. No te vähtemi tuomme sahti shot, että mä en edes kilvaleitin. Mutta lihkää kalkami rohtsat ja muistit, että te olemus lää, että mi otti tarvai äikki, lät mä näin ohtas. Kaatja lät luoppalats lää, muu mi vähtemät vuoruhat min äikki. Mä oon ollut kalkit, mä näet ajo min äikkis, te iärää tapsas tuomme ektui. Ja teillä okta erä osi vielä tämän tuota perustumis. Ja tällä ahti lähtee ankeris ja perustajatki kultaläjit. Okta puheri kultaläjit ivu luntulats tanssullessa skajaltaa. Moi, oivilta manna Susanion. Mulla su toutut. Mi perfaltit manna ei tuodas. Ja takkoska mai touttuita. Mi olat mai kukli min ravajon, kun manna fuomasa, että vaatimat äddit suutilalas vuodaan.